0: کے جناب 09384495. السلام علیکم جی.
1: زمین ادا سے پزر خور دے چی توبہ ہوا سا.
0: ہاں
1: زمین ادا سے پزر خور دے چی توبہ ہوا سا. سر خائص خود مزور دے چی توبہ ہوا سا.
0: ہاں
1: او سوات تا بدر سما خوغر تا درخس سوات تا بدر سما خوغر تا درختین سما.
0: ہاں
1: سوات تا بدر سما خوغر تا درختین سما. تاسو خدا سے زای کی کور دے چی توبہ ہوا سا.
0: ہاں
1: او ویلی ما با ہاسی بے زای پی مکی تو.
0: ہاں
1: ویلی ما با پی ہاسی بے زای مکی تو زما خدا سے شکیل ور دے چی توبہ ہوا سا. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. ڈیرا زیادہ شکریہ. مونگ سر پلان باندھ سوکھ چور چڑھتا نا
1: جی. ہارس خبر پنچ پیر نا.
0: ہارس دا پنچ پیر نا. ہارس ہاں سنگ ہے برو بارے خیر دے استاس دعا گان دی تاسو نا بورو پروگرام دواری دا سنگ در تلگی پروگرام
1: پروگرام خدیر زیادہ زبردست کی زبر پچاس تھی.
0: زبردست کی سنگ زبر پچاس ہو خلق زبر پچاس کی زبر چالیس یا زبردست انتو خواہ زبردست کی زبر پچاس تھی.
1: مزا نوے دور دکھنا کی جان بھائی 2026 دکھنا 2026 کی زبردست کی جدن زبر پچاس رہ دی بیا.
0: صحیح حارث خانہ نور برا سر پروگرام تا دی سر اوڑی دی سب شریکے سب پیغام بور کے
1: پس پیغام خو پس دار چی مولا پلار پا دا پیغام دی چی خپل بچو مانی تعلیمون ہو کی خپل بچی وقت چی دنا بیزایا ذائقین خپل بچو وقت چی دنا قیمتی کی اپا تعلیم سرا دنیا دنیای تعلیم سرا دنا وقت قیمتی کی گی پکار چی خپل بچی دے بے ضایا زائنونا او لوبونا اسی خپل بچی اساتی ہو اسکول کے داخل کی مدرسو کے داخل کی دار دے پارا آئندہ وقت کے فائدے ذریعہ جوڑی گیا بیا آئندہ وقت کے بڑے معنی دے خوشحال ہے.
0: صحیح ڈیرا مننا ڈیرا زیادہ شکریہ حارث خان پروگرام تر کال کولو.
1: خوشحال ابار سے یقین جان بھائی بس ہمارا طرف پتہ تھا سلام ہو دا ٹائم کے جسم مینے وال بس گواز ہوئی عدنان بھائی کا سلام ہو قاسم تھا عمیر تھا
0: سلام.

اوکے جناب, السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. میرے انتہائی محترم, معزز, قابل احترام اور دل کے قریب رہنے والے, سننے والے تمام سامعین کو طاہر زمان کی طرف سے سلام. جی سلام نمونہ. کیسے ہیں, کہاں ہیں آپ اس وقت, کس کے ساتھ ہیں؟ بڑھ کر دل کے اندر آپ لوگوں کے, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیر خیریت سے ہوں گے, خوش ہوں گے, مسکراتے ہوں گے. اور اگر کہیں جو ہے نا تھوڑا سا دل آپ لوگوں کا اداس ہے تو آپ لوگوں نے اپنا دل اداس نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا؟ کہیں تھوڑا سا دل اداس بھی ہے تو آج کی یہ محفل یا آج کا یہ گھنٹہ آپ کے مطلب اداس دل کو خوش کرنے کے لیے. اور میں مائکرو فون کے اس جانب آپ لوگوں کا ساتھ دے رہا ہوں, آپ لوگوں کا پریزنٹر, آپ لوگوں کا میزبان, آپ لوگوں کا مان طاہر زمان, آپ کی قربان. ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صوابی سے, جہاں آواز صرف کانوں تک نہیں پہنچتی بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ بات سیدھی جو ہے نا آپ لوگوں کے دل تک جائے, جہاں میوزک صرف میوزک نہیں ہوتا بلکہ جو ہے نا کسی کے دل کی یاد بن جاتی ہے, اور جہاں الفاظ صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ جو ہے نا کبھی کسی کے چہرے کی مسکراہٹ, کبھی کسی کی آواز, اور کبھی کسی کی خاموشی, اور کبھی کسی کی یاد بن کر دل میں

ऑलरेडी जनाब यूजल बया था उसका हरगले जी एंड कुरबान था कॉन्टेक्ट कॉलेज 03-07-27-00-66 पदी नंबर था लाइफ कॉल्स कॉलेज एंड लाइफ प्रोग्राम के शामिल दे 03-07-27-00-66 जी दा अच्छा मैसेज कड़े हो बेवफाए फरी फ्रॉम सोबी फरी जगम दे पवान आमा दा के खुद अच्छे बेवफाए سلام جی وعلیکم السلام پشتو پوئٹری لگ اوکے جی پلیز پلیز پلیز زے نوٹ کوم پشتو پوئٹری چیز کل کوم نو دا کلی روانوم نو بولے تا سوچ کم دن برداشت بکڑی شی ہو گنا لکھ کم دن سوبے کے چرتج کم دن نہ بس پریک دتائرا چرتج کم دن پشتو پوئٹری نہ کے گنش کم دن کلی بروانی سلام بھائی وعلیکم السلام سنگے خی ٹک ٹاک ہے جی بھیا چی کم نیم تاسکی خدونو اغب سی جی لائبا دا صوبائی نا شکریہ لائبا اینڈ لائبا نا علاوہ تاستا دیر دیر سلامون جی وعلیکم السلام آواز مہم اوکے دے جی ارہم آیاز ماسارا کاٹلنگ نا پروگرام کی شامل شو کاٹلنگ روڈ ممبر گلینا شکریہ جی اینڈ نیکسٹ اچھا میسج آ گلے دے سلام روڈ جانا خی ٹک ٹاک کی الدینا ماسر پروگرام کے شامل شو الدینا وہی وہی وہی نو سوبئی نا وہی چی کوکولا نیم اریبا کے دے اریبا خدا خجی اریبا نم خدے جی سلام جی وعلیکم السلام زما ماسی لائیو شو اوری او ماتوی چی ساسو نیم میں ماتوی چی ساسو نیم میں غلط واغستو لائیو تا سلام جی صاحبہ خانہ گڈ ورڈ میسج نہ لکھے جی تاسو ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام طاہر زمان بھیا سنگھ یہی ٹک ٹاک کی آئی ایم وفا فرام کالا شکریہ جی وفا اینڈ بھائی جان الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت پلیز پلیز یو ریکویسٹ در کوچ دشپے پروگرام پر راشی جی رورجانا علینا سمن نیم ولش کمدن کے دے بیبی لا کل نیم دے ماتا ٹول وی چیستا نیم خیستہ دے دا بتا تو وہی گانا اری بابا حوالے سے رج کمدن نو ووٹنگ راگلے جی شکریہ سلام جی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک خیر خیریت آپ سنائے ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں یہ کس کا میسج آیا جی بے نام سے میسج آیا اس میں نام نہیں لکھا ہوا سلام جی ہیلو طاہر لالا ارمان جانی یم د صوبینا او تاسو د پارا سنبلا دعا گان جی وعلیکم السلام دعا گان سکی گی جی دعا گان ہر سکی گی تیرا وعلیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ریسپیکٹڈ سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں میں آپ کو بہت زیادہ یاد کرتی ہوں اور میں نے آپ کو بہت زیادہ یاد کیا ہے سر میں ہوریا فرام توتالے سے ہمارے ساتھ دے رہی ہیں جی ہوریا کیسے ہیں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں فٹ اینڈ فائن ہیں اچھی بات ہے کہ آپ ٹھیک ہیں فائن ہیں اور اپنی زندگی میں آپ مصروف ہیں اور اپنی زندگی میں مست اور زبردست ہیں یہ بہت ہی اچھی بات ہے جی اینڈ یہ ٹریک ہم شامل کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے دسو کو بے وفائے زمنگ دبائی بشان کم دینا وفادار سوک شتینا او دی جنے تو ایم چی سمشا او د جینه کوم دنو پخپلا بیوفا بینو پدی کوم دنو

او قربان دومره کیسې ما تاسو ته وکړې یکنه چې ګم دین نو دا خبرې تاسو په مازګو کې ګم دین نو خوشی وږي او تاسو باورې دلی او خد زړونه ګم دین تاسو باورې دلی چې نو اس گم نے نو یو یو میسج اوکے جی ماسٹر ٹائم صرف او منٹان پاس جی مطلب سات منٹ میرے پاس ہیں او یو سوچ کم پیغامات راغلی دا پروگرام کے شامل ہم ساحل اللہ تاسو بے وفا نئے ارمان جانی کم دن صوبے نا پروگرام کے شامل شو ہمارانا شکریہ ارمان جانی اینڈ نیکسٹ ماسٹر سوک پروگرام کے شامل شو دی سلام بھائی وعلیکم السلام سنگی خیر ٹھیک ٹھاک کی آئے زنور انائے زنور کیسی ہیں فریال ہمارے ساتھ دے رہی ہیں بہت بہت شکریہ فریال ٹھیک ہیں اچھی ہیں فائن ہیں اینڈ تم نے زندگی میں محبت کیا ہے وہی تم نے زندگی میں محبت کیا ہے یہ بڑا مطلب جو ہے نا ایک ڈیپ قسم کا سوال ہے جی دیکھیں محبت کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا یہ بڑا ایک لمبا ٹاپک ہے اس پر اگر میں نے گفتگو شروع کر دی تو یہ پروگرام ختم ہو جائے گا لیکن جو ہے نا یہ موضوع ختم نہیں ہوگا بلکہ پھر کس ٹائم اس پہ مطلب ہم بات کریں گے

جناب خطر مندر دنگو جگہ پروگرامنگ سر سپانسر کے ارتھوپیڈک انٹراما سینٹر سوا بھی سوکم ڈاکٹر طارق رحیم سے راتل غواڑی خپل علاج ترین کول غواڑی نوغی راتلی شیر ڈاکٹر طارق رحیم سے خپل یو کامیاب علاج چکم دیا غاتر سر کولی شیر ڈاکٹر طارق رحیم سے کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پیشاوار د حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر پاتشیوری ڈاکٹر طارق رحیم صاحب تاسو راتلی شي او خپل یو کامیاب علاج چکم دے اغه ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نا تر سره کولی شي ګرانو کو درمنورین کو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب د اتوار پروز باندې راځي سبا کې خیر د اتوار روز د سبا کې خیر تاسو راتلی شي صحیح ده

0: السلام علیکم جی بہانی سر اساسو کال ڈراپ شو 09382804595 باندې کال. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہلو. اوکے بالکل جناب کو سوکم ڈاکٹر طارق رحیم صاحب درات لغواری میں صبح کے خیر رات لیشی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نخبل علاج سر سر کولے شی اوکے جناب تاسو میسجونو سب لا ډیر زیات راغلی تاسو کالز هم شامل هو خصوصکم ډاکټر طارق رحیم صاحب دراتل غواړي خپل علاج تر سره کول غواړي کله چې هډوکی مات شي وي یا ماتېدو نه پس غلط پیون شي وي د چا د لاسونو خپل ګوتو رګونه بن شي وي لاسونو خپل به حرکت کیږي د چا هډوکی ورجیږي د شوګر دوا چې اوګین هتن هتي کیږي اخر اتلې شو خپل یو کامیاب علاج تر سره کول شي د چا ملا خوږي پټي کمزور شي وي مهرو مسلې وي کوپو مسئلے بھی گھٹنوں مسئلے بھی گھٹنوں جنن لاڑا ختم شو میں بالکل تاثرات لے شو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے علاج تر سر کولے شو سبا کے خیری ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راضی اسلام آباد نا تاثرات لے شو خپل علاج چکم دنو آغا تر سر کولے شو سبا کے خیری سحر د اتو بجو نواخلی مازیگر تر پنزو بجو پوری با ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راضی د اسلام آباد نا پا آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابے کے با موجود بھی پتہ یار ساتھ سوابی جہانگیرہ روڈ کونڈا موڑ کی السید سی این جی پمپ تمخامخ بلال پلازا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بھائی جان کی حال ہے
0: جی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. سو کو نشر تھا نا؟
1: میں خیریت ہوں. تم سب کیسے ہو؟
0: میں تو بالکل ٹھیک ہوں. آپ سناؤ آپ کیسے ہو؟ کون بات کر رہے ہو کہاں سے؟
1: یار ممتاز بادشاہ بول رہا ہوں. تاخا بھائی سے
0: ڈیوی ڈیوی ماں خاما. ممتاز بادشاہ صاحب سنگ ہے تاسو خیر ٹھیک ٹھاک تھی بیتون خدی
1: خیر دے جی بالکل امن دے ساز دو غاری پروگرام اور ما یخ سوری دنا سے مصاد اخر سا واز اور استاد بی جی ایم کے گانے اور ما ډیر زبردست فن دے رکھو
0: او پروگرام نے آواز آواز فوندونو مزی اخلی ہاں
1: یہ آواز دینن فوندونو اخلم.
0: صحیح صحیح صحیح صحیح. او ممتاز بادشاہ سے برسر پر پروگرام کی شریکی
1: بس تا صفو خی اور وای ویرن.
0: صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو. درا تو ہے کہ نا ممتاز بچا سے وہ
1: جی جی
0: شیر و شاعری برا سر شریک کی کنا
1: شیر و بس شاعری بو خپل خن را جو خود بل شیر میں متوین.
0: صحیح دو ہے رہتا
1: بس سایشا صابر دا شیر میں ریز اس خو خدا بس ہم ہم وہی زما دا قام دا کمی بختی بدر توایم
0: ہاں
1: کی سو گرا زلمی کی گی پٹو پکو پسے گردی او د زر کو د کم تر اخکار د نورو مشغله شوا او زما د غرونو بس په تو خوره کو پسی ګرځي تو جال جوړوي په ډکو پسی ګرځي تو جال جوړوي په ډکو پسی ګرځي سوار بیر بالا وخلې دے او رکو پسی ګرځي.
0: وا وا وا وا وا وا
1: او جی بس دا چې وګورم
0: ڈیرا مننا ممتاز بچا صاحب تھینک یو سو مچ ونڈر آف
1: ڈیرا مننا. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
0: ڈیرا مننا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈیرا مننا جی. بیک ٹو بیک ساسو لائف کال کسو کم ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لڑاتے لوگ والی سبا کے خیری سبا کے خریتا سو ڈاکٹر طارق رحیم سے بلرات لے شے سوابی جہانگیرہ روڈ کنڈا موڑ کی السید سی این جی پمپ تمخامخ بلال پلازا. مزید معلومات و دفارہ 0314-151-3232 باندھ نکالو کے

دې دوران کې سوابي ټوپۍ کې زعفراني کریم خډیر دی ما ننوکتل خډیر په پراتی دی ټوپۍ بازار کې جی دا مونږ ته دینو وکاس کاسمیټکس پندو زمزم مارکیټ والا چې دینو مونږ ته دار لګي او دا وچ خډیر زیات پراتی دی اولته اویلیبل دی نو بالکل اویلیبل وی دا یا ساتي چې د بلډونا کوم پروډکټس دی نو دا تاسو ته ملاوي دی شي دا تاسو د علاقې څومره کاسمیټکس جنرال میډیکل سورس دی په دې کې ملاويږي وخته غرزیدل پټوي ما د دې وجه معلومول ډیر ضروری ول چې مسلسل یا غیر معمولی وخته غرزیدل دا د غذایي کمی دا هارمونز دا ذهنی دباؤ او دا مختلف قسم دا وجود دننا دا ایکشن ریئیکشن په وجه باندې دا ویښتو غورځېدل کېدی شي جی سو فار دیٹ ریزن یو شوډ یوز بیلاډونا اینٹی ہیئر فال شیمپو بیلاڈونا اینٹی ہیئر لاس ٹونک اور اس کے ساتھ ساتھ بیلاڈونا ہیئر کٹ کا استعمال ضرور کیجیے صرف واش نہیں صرف اپلائی نہیں بلکہ کمپلیٹ ہیئر کیئر روٹین کو اپنائیے اور استعمال کیجیے بیلاڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو بیلاڈونا اینٹی ہیئر لاس ٹونک اور انٹرنل سپورٹ کے لیے بیلاڈونا ہیئر کٹ کا استعمال ضرور کیجیے بال صرف شیمپو نہیں مانگتے جی مکمل کیئر مانگتے ہیں اگر کنگھی میں بال تکی میں بال اگر کنگھی میں بال تکی پر بال نہاتے وقت بال اور ہاتھ پیرتے وہی بال نظر آئے تو صرف شیمپو بدلنا کافی نہیں بلکہ بالوں کی کیئر کو مکمل کرنا ضروری ہے اس لیے بیلاڈونا ہیئر کیئر میں بالوں کی نگہداشت کو تین حصوں میں فوکس کیا گیا ہے بیلاڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو بیلاڈونا اینٹی ہیئر لاس ٹونک بیلاڈونا ہیئر کٹ یعنی ہیئر سپورٹ میڈیسن اندرونی طور پر بالوں کی صحت کو سپورٹ کرنے کے لیے مناسب طبی اور مشورے کے مطابق بیلاڈونا اینٹی ہیئر فال ٹونک بیلاڈونا اینٹی ہیئر لاس شیمپو اور اس کے ساتھ ساتھ بیلاڈونا ہیئر کٹ کا استعمال ضرور کیجیے گا دس از ڈاکٹر حیدر علی مما لائف اور براہ راست اور ادل ادل لگتا چل Life calls, messages, each and everything will be mentioned. This is Dr. Heather Lee Mumal. Life for Barahiras. Mardan Wala. Muskuraiye. Main Mardan mein hoon ji.

0: دوا بابا لوري ناکام دي جي ما خام دي جي پريتي وي چي زعفراني كريمو كي سيرما چولي شكونو شو چولي بالکل چولي شور كي خو ضرورت سدي تزان لدا مخ پدي بل بانا لول غوالي گسلو بدزان لد مخ تيلر جيون لگي كار را لونا گوري دي جنكو مخونا دي جنو جنكو مخونا دير نازو كيو گوري خان سو مهربانيو كي مونگ دربانه پوئي يو زان ربانه پوئي كي لائف کالز مسجز لائف کال بانه گورو چه مونگ سر سوگ دیو سو الگواری لیٹس سی لائف کالر کون ہے اور کہاں سے اس نے کال کی ہے جی لائف کالر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: تاتو پلزن کی رنگ سنگ بیانوی سرے تا پسی خفن امار تا پسی خمری سرے
0: ما پسی
1: او بھائی داتا لا ڈیڈیکیٹ تا تو لفظوں کے رنگ سنگ بیان نہیں سڑے تا تو سے خفن ہمارا تا تو سے مری سڑے اور تا تو سے جو پیر سے زاہدان دے ایمان میں نہ تا تو سے ہنوں السلام را گر دے
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ ڈیر لا دے ڈیر خدے ڈیر زبردست ہے ہاں
1: اور تا تو سے حیدر الثوابی تو یو قدم کے دے تا تو سے ہندوستان نہ ہم لا دے سڑے
0: واہ واہ واہ واہ واہ بازے بازے راجی گورے بازے بازے خلق دے چھتے دی چ پاگی بن گورے زمون آواز ہم بدل گی گی زمون انداز عمر بن بدل گی گی چ دا پگلا بیا رخ کار شلو ز بیا رل دماغ خوری نو بازے بازے خلق لگا تے چ خپل زان والی پتا بن زمون آواز خلق گی گی نو میں بھی چی نورم دے سو کچے بن خلق گی بخیر علی تو ایو مون سر سو پ لائن مانی دے کم زنا
1: بھائی
0: اجالا
1: حیدر
0: خبر کام دو درینا اجالا کو میں ڈاکٹر حیدر علی ممن ویلکم اور خوش آمدید اور موسٹ ویلکم کہتا ہوں اجالا پخیر علی سنگھ طبیعت دیکھا دے برابری برابری شکر اللہ کرم احسان اللہ پروگرام میں راضی کرنا جی
1: بھائی
0: روسی
1: بھائی
0: بجے میں راضی پروگرام لا زبردست خوشحال پتہ لگی دل خو جالا نو اس دار تو پروگرام
2: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
3: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگل آر شما
3: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
4: ندا سوایا کنا
3: شارجہ جیولرز

0: د غټ ارمان چې کوم دی په دې الکانو پړو باندې کوم دی هم دغه چې زر د زر چې کوم دی د سرو ډول خواون شمه
1: بس هغه خدای زاخ راخلې را کو چې ته قسمت کې وګو بل
0: لکه سرو ډول یا سرو ډول
1: نه سرو ډول
0: ها ډول ما ول ک ډول خیریت خیریت قربان اور عیدون کو تا سب پیغام برسے یا سب الغوالی
1: بس پیغام خدا رہے جو دوار رضی جوان دے خوبا خوشحالی تی روی یا سرمینہ محبت ساتی
0: مرا دوار رضی جوان چرتا دے جوان خوچ کم دن سم بللہ جوان دے دوار رضی چرتا دے
1: سب پتہ دے یورو رہی
0: آو دا خبر پدی خبر کچھ کم دن وزن دشتے برگ ڈیر مننا شکریہ چرالی خپل موجود گئے احساس مراد رکھا
1: ڈیر اگر بنی اللہ
0: رضی خیر اوکے جی ڈیر مننا دا رور مو صرف پروگرام کی شامل شیو جی بل کالر بہم گورم زینا صرف بے کالز بہم کم دن نن کوشش کو ستاسو زیادہ پروگرام کی شامل کو او سلام سنگھ یہی ٹک ٹاک کی علینا سمن کم دن ماسر صوابین پروگرام کی شامل شوہ منانا شکریہ السلام علیکم یا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے عائشہ ہمارے ساتھ دے رہی ہیں صوابی سے کلیئر ہے اینڈ پروگرام بہت ہی نائس ہے آئزہ نور اور چھوٹی ڈول ہے گا اور چھوٹی ڈول کیسی ہے ٹھیک ہے جی نائٹ شو میں آپ کی بہت آتی ہے اور آپ بہت دنوں بعد جو ہے نا آئے ہیں آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی میری فرینڈ ڈاکٹر رخما بھی پروگرام سن رہی ہے ڈاکٹر رخما کو بھی میری طرف سے سلام کہیے گا اینڈ آپ کو اسپیشل سلام وعلیکم السلام بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ جی اینڈ نیکسٹ ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں کہاں سے السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیئر سویٹ اینڈ مائی کیوٹ بھیا سنگھ ہی ٹک ٹاک کی ساؤنڈ اوکے دے آئزن اور سنگھ دا خد جی آؤ گڑیا جی گمدن سنگھ دا شو نائس اینڈ ستا پرشانتی ہائی بھیا سم ڈیر ڈیر ڈیر انتظار میں اوکھو چی بھائی باراضی اوکھنا تھینک یو چھ تاسو پروگرام د پر را لے او سم بللا چھ کمن من انتظار او کو پلیز بھئی کالز شامل ہوئی پروگرام کے خا پلیز پروگرام کی کمن کالز ما شامل ہوتا سو خپل خپل ایش کمن خبر کوی اردو کی خبر کوی خماری انداز کی خبر کوی پیاری طاہر ما صرف پروگرام شامل شو جی پیاری طاہر لا ہج کمن ما صرف 2 گھنٹے دی نو زج کم دینو کا خپل خبری یا خماری انداز کی خبری کوم نو زیادہ رزین خلق کم دینو بور بمشی کنا اگر با ہر سو خو دا خماری انداز یا دا سے سلو خبری یا دا سے معتبری خبری دا سے کم دینو شاعرانہ خبری دا سے کم دینو رومینٹک خبری ہر سو خو نشی برداشت کولے کنا سنو ہم ناراض ہیں تم سے کس بات پہ ناراض ہیں جی اچھا یہ پوئٹری سننا چاہتی ہیں سنا کاکا خیلا ہمارے ساتھ دے رہی ہیں بہت بہت شکریہ سنا کاکا خیلا آپ نے ہمارے ساتھ دیا سلام بھائی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سلام بیسٹ مامو جان اینڈ سلام بیسٹ بیسٹ برادر سنگھ خی پروگرام منائز سے آئزہ سنگھ دا او کوکو بیبی سنگھ دا کوکو بیبی ام خدا جی او کوکو بیبی گم دن دا سکھارو چھ ایپٹ آباد ریڈیو بانے پروگرام ہو سما سنگچ پروگرام ما ختم کو آخر کچھ گمدن پنگ پر جڑا شو ما خلقو دچ گمدن آ خلقو دا خبر جی گمدن ما پٹا کڑے ہو مال دی خلقو دچ گمدن دا خبر ناش کار کھو دی خلقو تنو ما او بیا مجبورن جی گمدن خبر اللہ سر رنگ منگ ورکو اما ورتو وی چھو او تاس دا پارا جی گمدن ہم دغا ما سرپرائز خو دیو کنا لگا جی گمدن دغا سرپرائز ہو کنا تاس دا پارا اگی تم دا خبر کڑے ہو خو اشارو کی ما خبر کڑے ہو لگا جی گمدن شپیلی کی ما خبر کڑے ہو مال یو خبر دا اب عزت سکوم انتظار ہفتے نیم چکم نن تاسو انتظار اوکے نو دی کی پرنگ چکش وا یو کی تاسو پتا دا چی تگ راتا خوش کم نن بندے کنا خجی دا پنچیر نچ کم نن ماسا سو پروگرام شامل شو دی پنچیر نا حفظا حفظا فرام پنچیر ٹھول اور دون کو تا سلام نا او تاسو ډیر زیات سلام نا جی وعلیکم السلام ہور ہمارے ساتھ دے رہی ہیں ثوابی سے عاطف اسلم کی آواز میں ٹریک سننے کی ریکویسٹ کر رہی ہیں کوشش کرتے ہیں جی اگر مجھے ملتا ہے تو میں ضرور آپ کے لیے پروگرام میں شامل کروں گا السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں کچھ مصروفیت کی وجہ سے آپ کا پروگرام نہیں سن سکی اب سنا تو بہت اچھا لگا ماہین ہمارے ساتھ دے رہی ہیں کوٹھا سے بہت بہت شکریہ کوٹھا سے ہمارے ساتھ دینے کے لیے ماہین ہیلو بھیا سنگھ یخی ٹک ٹاک کے ویلکم ٹو دا شو مائی سویٹ کنگ آف 94 سنگھ یخی ٹک ٹاک بھیا ڈیر رضیات اجگمدن مثال نہ شوا لیکن اجگمدن ڈیر رضیات مثال تاسو را گولا کنا آسما ما سر اپ پروگرام کے شامل شو جی سوبئی نا مننا شکریہ آسما آسما نے علاوہ السلام علیکم وعلیکم السلام بھیا تاسو سنگھ یخی ٹک ٹاک کی استاذ پدین ہوں بچکم نے نامے بانے سے پھوئے نشم پر گفت تاسو دوبارہ میسج کولی شی دوبارہ رابطے شی جی اسلام مامون سنگھ یخی ٹک ٹاک کی خیر خریدے جی دا میسج گمدن مخکم ما پروگرام کے شامل کو خا قربان یو میسج چکلا تاسو را لگی کنا آگے نہ بعد بل میسج چیتا سکوئے نو آگا

اوکے قربان تاسو دی ټپو په حواله سره راکې چې د ټپې چې کومنن د چا چا ډیر زیات خوخی دی جی لکه چې کومنن سو خوخی یو. ہائی بھیا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ہماری بھابھی کیسی ہیں؟ بھابھی بھی ٹھیک ہیں جی. ہیر ہمارا ساتھ دے رہی ہیں یار حسین سے، بہت بہت شکریہ یار حسین سے میسج کرنے کے لیے. ہیر

طاہر جناب، ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں. طاہر زمان آپ لوگوں سنگ سنگ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ جی تھوڑی دیر کے لیے ہماری آواز آپ لوگوں تک نہیں پہنچ رہی تھی، کوئی تھوڑا سا لنک کا مسئلہ تھا.

کرسمس ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں. طاہر زمانہ آپ لوگ سنگ سنگ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ FM 94 ریڈیو دلبر صوابی سے, اینڈ اپنا احساس دے سکتے ہیں جی, اپنے ہونے کے حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں. اینڈ مجھے یہ بتائیے گا ضرور کہ آپ

لسنرز، ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں. کبھی کبھی جناب انسان کسی کو بولنا نہیں چاہتا، بس چاہتا ہے کہ اس شخص کی یاد اسے تکلیف دینا چھوڑ دے، مگر یادیں بھی کہاں مانتی ہیں. انسان دن بھر لوگوں میں گھرا رہتا ہے، ہنستا ہے، باتیں کرتا ہے، اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہے، سب کو لگتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر رات جب خاموشی سے آہستہ آہستہ کمرے میں اترتی ہے، جب موبائل کی سکرین خاموش ہو جاتی ہے، جب آس پاس کی آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں، تب دل کے اندر چھپا ہوا ایک نام پھر سے جاگ اٹھتا ہے. پھر انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ آخر میں اتنا اسے کیوں چاہتا ہوں جسے میری زندگی میں رہنا ہی نہیں تھا. آخر اس کی یادیں میرے دل سے جاتی کیوں نہیں؟ آخر وہ شخص میری قسمت میں نہیں تھا تو میری دعاؤں میں اتنی شدت سے کیوں آیا؟ شاید کچھ سوال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جواب انسان کو زندگی بھر نہیں ملتے، صرف ان کے ساتھ جینا سیکھنا پڑتا ہے. اور یاد رکھیے لیسنز کے کتنا درد ہوتا ہے نا جب آپ کسی کو اپنا سمجھ کر اس کے سامنے اپنے دل کی پوری دنیا رکھتے. میری بات سمجھ آ رہی ہے لیسنز؟ کتنا درد ہوتا ہے نا جب آپ کسی کو اپنا سمجھ کر اس کے سامنے اپنے دل کی پوری دنیا رکھتے ہیں، اپنی خوشیاں، اپنے خواب، اپنی امیدیں، اپنی کمزوریاں، اپنی محبت، اپنی وفا، اور پھر ایک دن وہی شخص آپ کی زندگی سے اس طرح نکل جائے جیسے کبھی آیا ہی نہیں تھا. آپ کے پاس آپ کے آپ کے پاس اس کی آواز رہ جائے، باتوں کے چند ٹکڑے رہ جائیں، کچھ تصویریں رہ جائیں، کچھ جگہ رہ جائیں، کچھ تاریخیں رہ جائیں، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا خالی پن رہ جائے جسے کوئی دوسرا شخص بھر ہی نہ سکے. لوگ کہتے ہیں وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے، مگر شاید وقت زخم نہیں بھرتا، وقت صرف انسان کو زخم کے ساتھ مسکرانا سکھا دیتا ہے. اندر کہیں درد وہیں رہتا ہے، بس انسان اسے چھپا سیکھ لیتا ہے. اور تکلیف تب ہوتی ہے لسنز جب آپ جانتے ہوں کہ وہ شخص آپ کے بغیر بھی خوش ہے، جب آپ کو معلوم ہو کہ اس کی دنیا چل رہی ہے، اس کی زندگی میں صبح بھی آ رہی ہیں، راتیں بھی گزر رہی ہیں، وہ ہنس بھی رہا ہے، مسکرا بھی رہا ہے، لوگوں سے بھی بات کر رہا ہے، اور ادھر آپ ہیں کہ ایک پرانی بات، ایک پرانا پیغام، ایک پرانی آواز، ایک معمولی سا ذکر، ایک معمولی سا ذکر بھی آپ کے اندر پورا طوفان برپا کر دیتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اس کا نام سن کر دل نہ دھڑکے مگر دھڑک اٹھتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اس کی تصویر دیکھ کر کچھ محسوس نہ ہو مگر آنکھیں ٹھہر جاتی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اسے یاد نہ کریں مگر خاموشی میں سب سے پہلے وہی یاد آتا ہے. ایک ایسی محبت ہے جناب جس میں سامنے والا شاید آگے بڑھ چکا ہوتا ہے اور پیچھے رہ جانے والا انسان اب بھی ایک ہی مقام پر کھڑا ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان کو جدائی نہیں توڑتی بلکہ وہ سوال توڑتا ہے، آخر مجھ میں کیا کمی تھی؟ آخر مجھ میں کیا کمی تھی؟ میں نے کیا غلط کیا؟ میری محبت میں کیا کمی تھی؟ میری وفا میں کیا کمی تھی؟ یا میری وفا کم تھی یا میری قسمت؟ میں نے تو اسے کبھی تکلیف نہیں دی، پھر بھی وہ میرے ساتھ کیوں نہ رہ سکا؟ ایسے سوال راتوں کو انسان کے تکیے پر جا بیٹھتے ہیں اور آنکھوں سے نیند چھین لیتے ہیں. انسان خود کو قصوروار سمجھنے لگتا ہے، اپنے اندر خامیاں تلاش کرنے لگتا ہے، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے وجود سے سوال کرتا ہے. مگر ہر سوال کا جواب خاموشی میں ملتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر جدائی کسی ایک انسان کی غلطی نہیں ہوتی ہے.
جدائی کسی ایک انسان کی غلطی نہیں ہوتی، کبھی حالات جی جاتے ہیں، کبھی فاصلے، کبھی خاندان، کبھی قسمت، اور کبھی دو اچھے انسان بھی ایک دوسرے کے لیے صحیح وقت پر موجود نہیں ہوتے ہیں. اور جناب، حضوری محبت کا سب سے بڑا دکھ یہی ہوتا ہے کہ اس میں انسان کے پاس شکایت بھی مکمل نہیں ہوتی. اگر سامنے والا بے وفا ہو تو انسان غصہ کر لیتا ہے، اگر دھوکہ مل جائے تو دل خود کو سمجھا لیتا ہے، مگر جب کوئی شخص برا نہ ہو، محبت بھی ہو، احساس بھی ہو، مگر پھر بھی ساتھ نہ مل سکے تو انسان کس سے شکایت کرے؟ قسمت سے، حالات سے، وقت سے، یا اپنے ہی دل سے؟ یہی وہ محبت ہے جو انسان کو خاموش کر دیتی ہے. نہ وہ شخص مکمل طور پر اپنا ہو سکتا ہے، نہ دل اسے مکمل طور پر غیر مان سکتا ہے. بس ایک عجیب سا تعلق رہ جاتا ہے، ایک عجیب سا تعلق رہ جاتا ہے جس کا کوئی نام نہیں ہوتا، کوئی منزل نہیں ہوتی، مگر احساس بہت گہرا ہوتا ہے. میں لسنرز یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ لسنرز کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ بس ایک بار اسے سامنے بٹھا کر پوچھیں، کیا تمہیں کبھی میری یاد بھی آتی ہے؟ کیا کبھی رات کے کسی پہر میں تمہیں بھی میری آواز سنائی دیتی ہے؟ کیا کبھی کوئی بات تمہیں میرے پاس لے آتی ہے؟ کیا کبھی تم بھی سوچتے ہو کہ ہم اگر ساتھ ہوتے تو ہماری زندگی کیسی ہوتی؟ کیا کبھی تمہیں بھی وہ دن یاد آتے ہیں جب ہماری باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھیں؟ کیا کبھی تم نے بھی موبائل اٹھا کر میرا نام تلاش کیا اور پھر خود ہی واپس رکھ دیا؟ مگر یہ سوال دل میں ہی رہ جاتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان جواب سے زیادہ اپنے سوال کی عزت کرنا چاہتا ہے. اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں جواب ایسا نہ مل جائے جو باقی بچی ہوئی امید بھی چھین لے. اور یہاں لسنرز، میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ میں یہاں یہ بات اور انتظار محبت کی سب سے خاموش خاموش سزا ہے. انسان دروازے نہیں دیکھتا، راستے دیکھتا ہے. راستے نہیں دیکھتا، واپسی دیکھتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ نہیں آئے گا، پھر بھی دل کہتا ہے کہ شاید آج آ جائے. فون خاموش ہوتا ہے، مگر انسان بار بار دیکھتا ہے. کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے تو دل ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے، پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہیں تھا. رات گزرتی ہے، صبح آتی ہے، دن گزر جاتا ہے، پھر رات آتی ہے اور انتظار وہیں کھڑا رہتا ہے. کبھی کبھی انسان کسی شخص کا انتظار نہیں کر رہا ہوتا، وہ دراصل اس احساس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے جو اس شخص کے ساتھ وابستہ تھا. کاش محبت میں جدائی کا کوئی آسان راستہ ہوتا، کاش دل کو ایک دن بتایا جا سکتا کہ بس اب اسے یاد نہیں کرنا، کاش یادوں پر بھی کوئی بٹن ہوتا کہ اسے دبا کر سب کچھ ختم کر دیا ہوتا. کاش انسان اپنے دل سے کہہ سکتا کہ جس شخص نے تمہیں چھوڑ دیا، اب تم بھی اسے چھوڑ دو. مگر دل کوئی مشین نہیں جناب، دل کے اندر جو چیز ہے وہ محسوس کرتی ہے. جناب، دل کوئی مشین نہیں ہے. دل کے اندر جو چیز محبت سے داخل ہو جائے وہ حکم سے باہر نہیں نکلتی. اس لیے کچھ لوگ ہماری زندگی میں ہماری زندگی سے چل جاتے ہیں، مگر ہمارے اندر سے نہیں جاتے. ان کا وجود ہمارے ساتھ نہیں رہتا، مگر ان کی یادیں ہماری خوشیوں میں رہتی ہیں. یا یوں اگر بولوں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا کہ ان کی یادیں
उनकी यादें हमारे खामोश लम्हों में रहती हैं, उनका हाथ हमारे हाथ में नहीं होता मगर उनकी कमियां हमारी उंगलियों के दरमियान महसूस होती है। उनकी आवाज हमारे पास नहीं होती मगर कभी कभी खामोश रात में यूं लगता है जैसे वो अभी हमें पुकार रहे हो। और शायद सबसे बड़ा दर्द ये नहीं होता कि वो हमारे नहीं हुए, सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि हमने उसे दिल से अपना मान लिया था, हमने उसके साथ मुस्तकबिल देख लिया था, हमने अपनी जिंदगी के कई खूबसूरत लम्हे उसके नाम कर दिए थे, हमने सोचा था कि जब उम्र बढ़ेगी तो ये शख्स मेरे साथ होगा, जब मुश्किल आएगी तो यही मेरा हाथ पकड़ेगा, जब खुशी होगी तो सबसे पहले इसके साथ बांटूंगा, जब रात बहुत लंबी होगी तो उसी से बात होगी, जब दिल उदास होगा तो यही पूछेगा क्या हुआ। मगर जिंदगी ने एक दिन आकर बताया कि हर ख्वाब हकीकत नहीं बनता, कुछ ख्वाब सिर्फ ख्वाब रहते हैं मगर इंसान इनके टूटने की आवाज बरसों बरसों बरसों बरसों तक सुनता रहता है। मेरे अजीज दोस्तों, बातें खत्म नहीं हुई, बातें अभी बाकी हैं। आप मुझे अगर अपने होने का एहसास देना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं मुझे आप मेरे संग संग हैं, मेरे साथ साथ हैं, तो आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए 0307 27006 66 0307 27006 66 अच्छा जी, ये कौन हमारे साथ दे रहे हैं? ये इन्होंने इश्क और मोहब्बत में क्या फर्क है? प्लीज गिव मी रिस्पॉन्स ऑफ दिस क्वेश्चन। दीना हमारे साथ दे रहे हैं। दीना आपके इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं, आप साथ दीना, मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि देखिए जनाब, मोहब्बत और इश्क बज़ाहिर एक जैसे अल्फाज महसूस होते हैं मगर देखिए मोहब्बत और इश्क बज़ाहिर एक जैसे अल्फाज महसूस होते हैं मगर अगर दिल की गहराई में उतर कर देखा जाए तो दोनों में एक बारीक मुकर मुकम्मल मगर बहुत खूबसूरत फर्क होता है। मोहब्बत में इंसान किसी को चाहता है, उसकी खुशी चाहता है, उसकी इज्जत करता है, उसका ख्याल रखता है, उसके साथ वक्त गुजारना चाहता है, उसकी मुस्कुराहट को अपनी खुशी समझता है। लेकिन इश्क शायद जो है ना, मोहब्बत की वो इंतहा है जहाँ इंसान की अपनी ज़ात पीछे रह जाती है और महबूब का एहसास आगे आ जाता है।

سلام جی. وعلیکم السلام. زہرا ہمارے ساتھ دے رہی ہیں, بہت بہت شکریہ زہرا, آپ نے ہمارے ساتھ دیا ہے, بہت بہت شکریہ جی. اینڈ بھائی, اچھا یہ ٹریک کی ریکویسٹ کی ہے جی. سلام طاہر بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, خیر خیریت. خوشبو ہمارے ساتھ دے رہی ہیں بنیر سے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ روید ہمارے ساتھ دے رہے ہیں مینی چوک سے, بہت بہت شکریہ تھا, بہت بہت شکریہ. آپ نے کہا, اور یہ آپ نے کہا تھا کہ کیا مطلب جو ہے نا, آپ نے کہا ہے بھائی, ٹائم کم ہے جی, بہت زیادہ ٹائم کم ہے. اور اچھا پروگرام کے بعد میں آپ لوگوں کے سبھی کے میسج چیک کر, ٹائم ہے اور یہ میسیجز پروگرام کے بعد میں چیک کر لوں گا, اور سوری معذرت, چیک کر لوں گا آپ لوگوں کی یہ میسیجز.

ٹھہرے انتہائی معزز اور محترم سامعین، میرے انتہائی محترم معزز اور دل کے قریب رہنے والے سامعین دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ آج کی اس خوبصورت مگر کچھ درد بھری محفل سے آپ سے اجازت لیجیے۔ آج ہم نے بات کی، اس سوال کی کہ آخر جو دل چاہتا ہے وہ کیوں نہیں ملتا۔ ہم نے خواہشوں کی بات کی، محبت کی بات کی، عشق کی بات کی، انتظار کی بات کی، یادوں کی بات کی۔ جو انسان لاکھ چاہے جو ہے نا، جو انسان لاکھ چاہے پھر بھی دل سے نہیں نکلتے، اور ان لوگوں کی بات کی جو زندگی سے دور ہو جاتے ہیں، دور نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان جس چیز کو اپنی خوشی سمجھ رہا ہوتا ہے شاید وہ اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی جس جدائی کو وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا دکھ سمجھتا ہے وقت گزرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ شاید اسی جدائی میں اس کے لیے کوئی بلائی چھپی ہوئی تھی۔ ہم سب اپنی اپنی خواہشوں کے ساتھ زندگی میں چل رہے ہیں نا، کسی کو کسی کا انتظار ہے، کسی کو کسی کی ملاقات کا انتظار ہے، کسی کو کسی جواب کا انتظار ہے، کسی کو کسی دل میں کوئی پرانا نام، کسی کے دل میں کوئی پرانا نام آج بھی زندہ ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو ظاہر مسکرا رہا ہے مگر اندر سے کہیں اندر سے کسی کے نہ ملنے کا درد اپنے سینے میں لیے پھیرتا ہے۔ جناب، شاید زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ دل کسی ایک شخص کو اپنا آخری جواب سمجھ لیتا ہے، مگر زندگی اسے ایک سوال بنا کر چھوڑ دیتی ہے۔ انسان بار بار سوچتا ہے کہ اگر وہ میرا نہ تھا تو مجھے اس سے اتنی محبت کیوں تھی، اگر اس کے ساتھ نصیب میں نہیں تھا تو ہماری ملاقات کیوں ہوئی، اگر آخر کار راستے جدا ہونے تھے تو دل ایک دوسرے کے قریب اتنا کیوں آیا۔ شاید ان سوالوں کا جواب ہمارے پاس آج بھی نہیں، شاید کل بھی نہیں ہو، مگر اتنا ضرور ہے کہ ہر ملاقات بے مقصد نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں چند لمحوں کے لیے آتے ہیں مگر ہمیں عمر بھر کے سبق دے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں محبت کا مطلب سمجھا کر چل جاتے ہیں، کچھ ہمیں صبر سکھاتے ہیں، کچھ ہمیں خود سے ملواتے ہیں، اور کچھ ہمیں یہ سمجھا جاتے ہیں کہ کسی کو چاہنا اور اسے حاصل کر لینا ایک ہی بات نہیں ہے۔ اور اگر آج کی رات میں آپ سے کوئی ایسا شخص ریڈیو کے دوسری طرف بیٹھا ہے جس کے دل میں کسی کی یاد ہے، جس کی آنکھیں خاموشی سے کسی ایک چہرے میں، جس نے کبھی کسی کو سہا مگر وہ شخص اس کا نہ ہو سکا، یاد رکھیے گا کہ اپنے دل کو سزا مت دیجیے۔ محبت ہوئی تھی اسے اپنی زندگی کی بد دعا نہ بنا لیے۔ کسی کی یاد ہے اسے اپنی زندگی کا اہتمام نہ بنائیے۔ جو چلا گیا اسے عزت سے یاد کیجیے، مگر اپنے آج کو اس کے لیے یا اس کے کل کی نظر مت کیجیے۔ اگر وہ آپ کے نصیب میں نہیں تھا تو اس کا مطلب اس چیز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محبت کے قابل نہیں تھے، آپ کا مطلب یا اس چیز کا مطلب صرف جو ہے نا یہ ہے کہ ہر محبت کا انجام ساتھ نہیں ہوتا۔ کچھ محبتیں مکمل ہوتی ہیں، کچھ ادھوری رہ جاتی ہیں، اور کچھ محبتیں انسان کے اندر ایک خوبصورت خاموشی بن کر ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ لیکن میرے عزیز دو، یہ گفتگو یہاں ختم، ہماری باتیں ختم نہیں ہوئی سے ہیں جن کے جواب ایک رات میں نہیں ملتے۔ کچھ احساسات ایسے ہیں جنہیں ایک پروگرام میں مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں، اور کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں جتنا بولا جائے دل کہتا ہے ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ آج ہم نے صرف دل کا ایک دروازہ کھولا ہے، بہت ساری کہانیاں ابھی باقی ہیں، بہت سارے سوال ابھی باقی ہیں، بہت ساری خاموشیاں ابھی باقی ہیں، اور شاید بہت ساری ایسی باتیں بھی باقی ہیں جو آپ نے کبھی کسی سے نہیں۔ اس لیے اگلی ملاقات کا انتظار ضرور کیجیے گا۔ شاید اگلی رات ہم اسی دل کے ساتھ واپس آئیں، اسی دل کی کسی اور گلی میں جائیں، کسی اور سوال کو چھوئیں، شاید کسی اور یاد کو آواز دیں، شاید کسی اور ادھوری کہانی کو الفاظ دیں۔ آپ اپنے سوالات بھیجتے رہیے، اپنی باتیں پہنچاتے رہیے، اپنے احساسات ہم تک پہنچاتے رہیے۔ اور میری باتیں صرف میرا پروگرام نہیں ہے، یہ آپ کے دل کی بھی آواز ہے،
آپ کی خاموشی بھی، آپ کی مسکراہٹ بھی، آپ کی یاد بھی، آپ کا سوال بھی، آپ کی محبت بھی، آپ کی کہانی بھی، یہ سب اس پروگرام کا حصہ ہے۔ اب واقعی وہ لمحہ آ گیا جب کہنا پڑ رہا ہے کہ جناب ملاقات ابھی ختم نہیں، گفتگو ابھی رکی ہے، احساس نہیں، آواز ابھی خاموش ہو رہی ہے، مگر یاد نہیں ریڈیو کی فریکوینسی پر شاید میری آواز کچھ دیر بعد سنائی نہ دے، لیکن امید آج کی کوئی ایک بات آپ کے دل میں ضرور ٹھہری ہوگی، شاید کوئی جملہ آپ کو اپنے کسی خاص شخص کی یاد دلا گیا ہو، شاید کسی بات نے آپ کی کوئی پکڑ دی ہو، شاید آپ کے دل کو تھوڑا سا سکون دیا ہو۔ اگر ایسا ہوا ہے تو سمجھ لیجیے گا کہ آج کی ہماری ملاقات بے مقصد نہیں تھی۔ امید میں آپ ہمیشہ شامل رہیں گے، جہاں رہیے، جدھر رہیے، خوش رہیے، تھلدی ہمیشہ رہے پاکستان۔ اللہ پامان، لو یو آل۔